0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. E sad nešto vezano za svet muzičke industrije i pre svega ovaj današnji dan, 10. septembar.
1: Evo jedan od najvažnijih datuma, kaže 58. godine rođen je Goran Šepa, poznat kao Gale ili Gale Kerber. Rock muzičar je u pitanju pevač i osnivač rock grupe Kerber. Verujem da svi dobro znate ovaj sastav. Sa grupom je objavio 6 albuma, a nastupaju zajedno od 81. godine.
0: Da, zaista jedan od većih bendova sa prostora Exiu scene.
1: Tako je.
0: I da samo dodam da Kerber dolazi iz grada Niša.
1: I slušamo u nastavku Kerber, bolje da sam druge ljubio.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih. Radio K4.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

Deleton Miley Cyrus, Bass Persuades, 12:05, dobar dan ljudi, dobrodošli, četvrtak je 10. septembarski dan pred nama, nekako onako toplo, što ja volim da kažem neprijatno toplo, osjeća se da će doći do neke promene u vazduhu, mislim, doći će do promene vremenskih prilika, ali to tek tamo u subotu, kada nas očekuje onako setni pad temperature, no o tom potom, ajde da ne trčimo pred rudu, što se kaže o vremenskim prilikama i svemu opštinije u nastavku programa, odnosno u ovom izdanju Zujenja. Vlada sa vama do dva, nakon toga se družimo i u naših 30, ali i o tome opštinije kada za to dođe vreme. Malo muzike na početku, pa onda o vremenskim prilikama opširnije.

Ajde u nastavku da vidimo i šta ima to interesantno na muzičkom kalendaru. A u, između nekoliko zanimljivih datuma izabrao sam ona iz 1958. Na današnji dan te godine rođen je Goran Šepa, poznati kao Gale ili Gale Kerber, srpski rock muzičar, pevač i osnivač rock grupe Kerber, sa kojom nastupa još od 1981. godine. Sa grupom je objavio 6 albuma do sada. Ceo muzički kalendar na radiokfor.com/2.

0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Action. Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Evo nastavku još jednog zanimljivog članka. Naime, septembar se širom sveta obeležava kao mesec klasične muzike, pružajući priliku ljubiteljima zvuka, ali i novoj publici da se prepuste bezvremenskim delima velikih kompozitora.

D-Monk je jedan od sastava koji se pojavio 90. godina, bio vrlo popularan. Ova pesma naročito, tako da je to, da se podsjetimo nekih starih vremena. A u nastavku idemo sa Knezom, tu je Lensi kao i Lena Kovačević. Slušate naših 30 sve do 4. Ako imate neku muzičku želju, telefon u ruke i pišite na Viber najlakše 0499509951, mada može na Instagram, može i na Facebooku, koliko više to preferirate.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.
2: Let's go.

Two Doors Down, 17:03, pravo vreme za još jedno izdanje najvećih hitova. Dancing Queen, za sam početak, numera objavljena 1976. godine, nalazi se na albumu Arrival, jedan je od najvećih hitova grupe ABBA i smatra se jednom od najpoznatijih disco pesama svih vremena. Zanimljivo je da je snimljena gotovo godinu dana pre nego što je objavljena. Odmah nakon ABBA, George Michael i Too Funky. Pesma je objavljena 1992. godine u okviru humanitarnog projekta Red Hot Dance. Pesma je poznata po upečatljivom spotu inspirisanom svetom visoke mode u kojem se George Michael pojavljuje uglavnom iza kamere. Sam početak, dakle, ABBA, Dancing Queen, a onda i George Michael, Too Funky. Krećemo sa hitovima, ne menjajte talase.

To Queen i Don't Stop Me Now, Talas i Kejfu radija, slušate najveće hitove. Madonna u nastavku i veliki hit Vogue. Objavljen je 1990. godine, nalazi se na albumu I'm Breathless. Postoje veliki svetski hit i jedan je od zaštitnih znakova Madonine karijere. Pesma je popularizavila Vogue-in plesni stil, nastao u njuroškom ballroom kulturi. Odmah posle Spin Doctors i Two Princess. Pesma se nalazi na albumu Pocket Full of Kryptonite iz 1991. godine, a veliki hit postao je 1993. Pesma je spoj roka, funka i popa i jedan je od simbola muzičke scene ranih 90. godina.

Two Princess, Talasi Kejf Radija, slušate najveće hitove. U nastavku R.E.M. i veliki hit Man on the Moon, pesma objavljena 1992. godine i nalazi se na albumu Atomic for the People. Pesma je posvećena neobičnom američkom komičaru Andyu Kaufmanu, kasnije je upravo po ovoj pesmi nazvan i film o njegovom životu iz 1999. godine. Nakon R.E.M.-a Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, pesma je objavljena 1979. godine i nalazi se na albumu Off the Wall. Bila je veliki preokret u Jacksonovoj solo karijeri i njegov prvi američki broj 1 kao solo izvođača. I treći veliki hit u ovom nizu ili bloku, Baby Baby, u pitanju je Amy Grant. Pesma iz 1991. godine, nalazi se na albumu Heart in Motion.